Svoboda sive me I sad na mojom nezdolo Kići sretnih tenge Mer neke me ti želi Ove tvojom odkede Mašte mi škri